deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: står hjemmekontoret i fare? DNB har lyst til å kutte ned bruken av hjemmekontoret i avfall. Og hvor effektivt er det egentlig? Det var det vi spurte deg, som ærlig og faktisk har hjemmekontoret.
1: Vi kan jo ta med oss Maiken, som i hvert fall veldig takknemlig for hjemmekontoret.
2: Det beste med pandemien var jo faktisk hjemmekontoret.
1: Ja, det mange som enige i det, og ikke minst hytte. Kontoret som også har vært dykket opp der.
3: Ja, så det veldig deilig å slippe å kle på seg liksom. Jeg tenkte alle de der Teams-møtene da de bare hadde på seg en t-skjort og oventil og så naken nedentil liksom. Det deilig befriende det.
1: Ja. Vi har også med oss Maria.
4: Jeg lover hjemmekontor opp til to ganger i uka. Jeg velger alltid å ha en gang i uka, og jeg kan også bestemme når. Så ofte så velger jeg de dagene jeg har for eksempel andre planer etter jobb. Altså, det stille selvfølgelig? Tar jeg litt av vask med klær, eller rydder litt, eller hvis det stille liksom. Men jeg faktisk overrasket nok veldig flink til å være på hjemmekontor, når jeg skal være på hjemmekontor altså. Med litt grann husarbeid også.
1: Men det greit. Jeg mener, altså de kaffepausene jeg tar ved maskinen, det tilsvarer på en måte å sette på en vask og henge på en vask og så videre, ass.
0: Ja, og så liker jeg at Maria her faktisk er såpass ærlig og sier det. Jeg er ganske god på det, men det blir også en del husarbeid, for hvis ikke så hadde jeg ikke trodd på henne på en måte.
1: Marte skriver, jeg elsker hjemmekontor, utropstegn. Jeg vasket klær i går, vasket jeg klær, handlet, vasket gulvet, spiste lunsj ut med venner som i mammaperm, og trente. Jeg tror nok krav om å møte på kontoret hadde vært bedre for enkelt av oss. Ja. Og da vet jeg ikke om en hinter til seg selv der.
0: Ja, det virker jo litt sånn da.
3: Og det som er så bra, sånn standard greier, jo, men jeg er jo tilgjengelig på mail.
0: Ja.
3: Hvis det er noe, liksom.
1: Ja, ja, ja. Jo, men altså, har du en rolig dag da? Hvorfor ikke ta en lang lunsj ute med venner? Irene, hun skriver at hun mye mer effektiv på hjemmekontoret, for da har hun ingen forstyrrelser. For det jo noen som har kollegaer som Petter Pilgaard.
3: Jeg helt enig. Yes.
1: Og da det faktisk ganske vanskelig å konsentrere seg på kontoret. Ja.

0: Jeg i perfekt alder nå, fordi jeg kan klage på hva jeg vil, og folk sier sånn, han bare en helt vanlig mann mellom 40 og 50 år.
1: Mm. Det noe med man må liksom bare godta det.
0: Ja, og liksom. Jeg føler jeg må misbruke det så godt jeg kan også.
1: Mm, litt sånn grinete, men ikke bli sånn da.
0: Nei, jeg tenker ikke å bli så grinete.
2: Men det liksom noe med det, når du liksom på 40-50, da har du erfart litt, og da har du liksom lov til å komme med litt, der, litt meninger. Og tenkte, vet du hva? Ja, jeg støtter det.
0: Og vet dere hva som irriterer meg nå?
2: Få høre.
0: Det altså folk som driver og setter ting i oppgangen i bordutslaget som de liksom skal gi bort.
1: Skjønner det du? En greie? Det,
0: og så skjer det altså hver eneste uke, og hver gang det kommer ut en sånn mail som bare slutt med det, så er det noen andre som begynner å gjøre det.
2: Ja, men står det da liksom inne, bare utenfor leiligheten og kom og plukk liksom? Ja,
0: det står på en måte der hvor heisen står, som jeg tar opp til 6. etasje da. Der er det en heis og en trapp. Jeg velger alltid heisen. Og mellom der så er det et lite område hvor man kan sette ting, som man egentlig ikke skal sette så veldig mye ting, men der står det ofte bare slags sånn bruktlag av ting og tang som folk skal da gi bort, og det er sånn, ja, hva med denne? Så er det sånn, det der er en mikrobølgeovn som ikke funker. Det der er søppel. Alt som står der er søppel. Gå og kast det. Det skal ikke, du prøver ikke prøve å være sånn, å, jeg er så raus, jeg skal gi det bort. Bare sånn her, der ligger det en bæsjeklump, du skal ikke gi bort den. Gå og kast den!
1: Vet du hva, jeg støtter deg der, for det er noe som hadde irritert meg 100% hvis det hadde blitt loppemarked i oppgangen min.
0: Liksom. Ja, det har det blitt.
1: Ja, det hadde irritert meg så sjukt at folk bare skal bli kvitt rælet sitt, for at de ikke orker å gå og kaste det.
2: Det er det det går på, ikke sant?
1: Ja,
2: det er ikke kjeft som har lyst på det greiene der. Det er mye lettere også. Men jeg savner jo den gode gamle søppelsjakten, ja da. Det er jo litt sånn samme.
0: Ah, den hvor du bare går ut i gangen og hiver?
2: Ja, så bare kaster posen inn i veggen, og så bare forsvinner den.
1: Ja, faktisk. Men jeg er faktisk litt lik, men ikke på samme måte. Men jeg driver også og kvitter meg med rælet mitt, og jeg orker ikke å skulle reise da til sånn søppelfylling, fordi at det må sorteres der og sånn. Så da er jeg sånn, jeg drar bare bort i huset, der bestemor og bestefar bor, så er jeg bare sånn, noen som vil ha noe, eller?
0: Du legger
1: bare
0: der!
1: Så bare lemper jeg masse ræl der, de blir jo kjempeglade!
2: Men Martine er jo egentlig da en av disse naboene
0: ja,
2: dine,
0: Ken.
2: Bare at hun gidder faktisk å bære det ut av huset, ikke lenger.
1: Ja, så tar jeg det bort til bestemor og bestefar, og de blir jo så glad. Å, herregud, her var det mye fint! Så det er bare skrot.
0: Ja, det er bare søppel! Ja. Og så noe av det vanskeligste i verden om dagen er jo å faktisk få kastet rælet sitt.
1: Ja, og en annen ting også er at hjemme hos meg så har vi sånne pappgreier hvor man må brette sammen pappen til sånn bittesmå biter for å få kastet det. Så jeg har begynt nå liksom til jul og sånn, så pakker jeg inn i svære pappesker til dem sånn at jeg bare blir kvitt det pappet. I stedet for å bare gå og kaste, så drar jeg med meg de svære pappeskene bort dem i stedet. Det er kjempeteit.
0: Faen, for et triks! Men du skal ikke flytte inn hos meg, for der er det nok greier nå. Slutt med det loppemarkedet. Det er

0: Jeg hadde en litt behagelig start på dagen, må jeg si.
1: Uff da!
0: Og jeg føler at dette kanskje kan peke på et slags sånn, nymotens samfunnsproblem. For jeg tok taxi til jobb i dag.
1: Ja, det ikke så kjipt.
0: Nei, det ikke så kjipt.
1: Det ganske snobbete og deilig, egentlig.
0: Luksus. Men det var ikke så deilig, fordi taxien var altså isende kald. Det var som å gå inn på et ishotell i Finnmark. Oh. Når jeg gikk inn i bilen. Alle vinduene stod oppe.
2: Så har du sittet og sigget inn i bilen sikkert.
0: Ja, det skulle man tro, men det hadde, føler jeg hadde lukta. For jeg har vokst opp med en mutter som har sigget altså, kraftig. Så sigglukt, det tar jeg liksom veldig fort. Det var ikke det. Jeg sa selv sånn, nå er det jævlig kaldt her! Det var det første jeg sa til taxisjåføren min. Kan du lokke inn de forbaska vinduene? Jeg var jævlig sur. Og så sa han sånn, jeg liker å lufte bilen. Så jeg er sånn, ja, det kan du godt gjøre, men ikke akkurat når jeg skal sette meg inn i den. Så er det utrolig rart.
1: Ja, for det minner meg om sånne gamle, altså før elbilene kom, og de moderne dieselbilene, når det liksom tok sånn 5 minutter å varme opp bilen, ja. Og så måtte du sette deg inn og sitte sånn på vinteren i 5 minutter på vei til håndballtrening der.
0: Ja, enig, men da var vi liksom en ung arbeiderklassefamilie som så vidt hadde kommet oss opp på beina. Og så at det fortsatt er sånn, synes jeg var veldig, veldig rart.
1: Kan det være en nostalgiker da, som du har sittet på med, som har savnet den der kalde dieselbilen om morgenen?
0: Det skal være iskaldt når du setter deg inn i bilen om morgenen.
2: Ja, dette er for å spare strøm. Det er akkurat samme på sommeren også, så når det ordentlig varmt, da er det jo koker inn i bilen og dugger, for at da har de skrevet av aircondition, for at den trekker jo ekstra strøm, ikke sant? For ja. At hvis de i tilfelle får en tur til Gardermoen, ikke sant? Så da må de si nei, for at de har ikke nok strøm, for at ingen gidder å sitte og være med og lade på turen til Gardermoen, for eksempel.
0: Ja.
2: Så dette er nymotens sparing, tror jeg. Ja. Og det har jeg opplevd mange ganger, det er en forbaska uting.
0: Ja,
2: det skal ikke gå utover meg, at du er redd for at du har rekkeviddeangst, liksom.
0: Det er et eller annet i systemet som har røket, når man liksom må sette seg inn i en bil med 2 grader.
1: Ja, eller, vent litt, hva er det du lukter her inne? Å, ilandsproblemer! Ja. Det er det det lukter, ja.
0: Er det det?

0: du gjort noe som ikke var helt innenfor, kanskje til og med helt utenfor? Bare meld det inn til oss I skrifteboksen, så tilgivelsen der.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en bri, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det deilig å bare gå på pola. Du har jo god rødvin til cheese noodles.
0: Eller? Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for måre sin nå. Hva passer det beste måre? Ja, dette her elsker jeg. Det jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, i hvert fall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
0: Ja, det jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux, liksom. Tror du det passer til?
3: Ja, men sånn livsnitt... hvorfor ikke?
2: Nei, det jeg mener. Hvorfor ikke?
3: Det jo, altså, ost ost, det ikke det?
0: Jo!
3: Ost ost, og fett og fett salt fett, godt ja. Til en god rødvin.
0: Så framstår man som litt sånn råre fyr, da, for hvis du en som bare sånn, ja, hva gjorde du her? Ja, nei, jeg satt bare hjemme og spiste cheese doodles, mens du sånn...
2: Og drakk Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant? Mens du sånn, nei, jeg tok en god flaske vin da, til cheese doodles min, liksom.
3: Altså, jeg tenker, du trenger ikke å si cheese doodles, du kan si... Ah, jeg koste meg med ost og vin. Ja. Og så var alle tenkt sånn, wow, du jo helt fransk. Ja. Wow. Og så kan man bare, hvis noen videre interessert, så kan du påpeke at ja, det var en pose med ostepopp, ja.
0: Ja. Og jeg synes jo dette et meget godt tips. Vi jo på vei inn I høsten. Vi trenger jo alle noe nytt å kose oss med. Noe som kan på en måte, noe vi kan glede oss til når fredagen kommer. Mm.
3: Og så du, sparer vi jo utrolig mye penger her da. Ja. Altså, tenk hvor mye det koster for en god ost nå på meny. Ja. Det dyrt, vet du.
0: Det dritdyrt.
3: Men pose ostebopp derimot.
0: Den ikke så dyr.
3: Den ikke dyr.
0: Lifehack. Du tillit, ja.

0: Før sommerferien så ga vi hverandre noen utfordringer her i frokostshowet. Martine skulle ta kollektivtransport, Petter skulle melde seg opp på Strava og løpe minst ett offisielt løp, men helst en hel penis i Frognerparken.
1: Ja.
0: Og jeg skulle på en date.
2: Ja, jeg skulle jo da ta kollektivtransport helt alene. Og vet du hva? Jeg har gjort det.
0: Ja, men det er bra!
2: Ja, jeg har gjennomført min challenge. Det gikk sånn passe, fordi at da tok typen og satte meg av på Tøyen T-banestasjon.
0: Okay.
2: Ja, for han skulle noen greier og jeg skulle til byen, han rakk ikke å kjøre meg dit, så han bare sånn satte meg der.
0: Så det skjedde organisk, det skjedde ikke fordi du var sånn, skal jeg gjøre utfordringen?
2: Nei, og da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg bare gjøre det da. Da må jeg bare gjøre det.
3: Hvordan type er det å sette deg av bare liksom, og komme hjem kjært?
2: Ja. Så jeg går da på, skal til Nasjonalteatret. Jeg tror da at de skal rope opp sånn, neste stasjon er Nasjonalteatret, det gjorde de absolutt ikke. Jeg ser plutselig ut vinduet, jeg er på Majorstua, får panikk, hvordan fader skal jeg komme meg tilbake igjen, ringer typen i panikk. Ja, men du har jo kjøpt billett, den varer i en time, så bare ta den en stopp tilbake igjen.
0: Ja.
2: Så da gjorde jeg det. Så ja, det gikk sånn passe, men så, jeg har gjort det.
3: Ja, så du fikk to bussturer da, med andre år?
2: To T-baneturer faktisk.
3: Ja, men hvordan føltes det liksom? Altså, hva var følelsen? Altså, hva tenkte du? Hva,
0: det er jo en grunn til at du ikke har gjort dette før.
2: Ja, ja og liksom, det er en grunn til at jeg ikke har gjort dette på også. Mm.
0: Ja, okay, ja, det observerer kanskje alt.
2: Yes. Ja, hva med deg, Ken? Du skulle på date.
0: Ja, her er det jo teknikaliteter inne i bildet. Jeg har tilbrakt tid med det kjønnet som jeg da er tiltrukket av, okay. For det føler jeg er involvert i en date her. Alene med det kjønnet. Men det har ikke vært på en måte sånn avtalt på forkant. Det er sånn, skal vi ta en date om en uke?
2: Okay.
0: Så jeg føler at jeg faller mellom to stoler.
2: Men var det liksom så at det er en person du har interesse for?
3: Har du spurt?
0: Nei, men det er du jo aldri på date heller. Man har jo ikke interesse
2: for det. Men det er en person du er interessert i å bli bedre kjent. Men det er ikke sånn at det er en veninne som
0: Nei, det er en person jeg godt kan godt møte en gang til
2: liksom. Ok
3: La du opp til date liksom, spurte du liksom, du, skal vi gå ut liksom?
0: Det var det jeg ikke gjorde, ikke sant? Jeg var jo bare på et sted hvor det var folk og alkohol involvert. Og så plutselig så sitter man bare der og surrer med noen greier. Jeg føler at jeg kanskje egentlig ikke har klart det, fordi jeg har ikke liksom aktivt faktisk egentlig gått inn for å gjøre det. Fordi jeg skal innrømme at det kom en sommerferie, og så glemte jeg det litt.
2: Ja.
3: Ja, for at man skal ikke jobbe i ferien, liksom.
0: Nei, man skal ikke jobbe i ferien. Men så har jeg på en måte til en viss grad klart å snuble meg inn i situasjoner hvor det har skjedd noe lignende.
2: Jeg vil si at du har delvis godkjent.
0: Ja, delvis godkjent. Ja. Jeg går med på delvis godkjent.
2: Ja, og du da, Petter?
0: Du skulle løpe en penis i Frognerparken, Petter. Ja. Har du Stravaen oppe? For se bildet.
3: Kan jeg bare si det sånn at jeg feilet stort?
2: Ja, det er sant.
3: Går det an å si det? Går det an å si at det sitter så langt inne og laster ned den Stravaen og blir med på det der rotteresset der?
0: Du klarte rett og slett ikke
3: det. Jeg har nok sikkert gått en penis uten å dokumentere det, men jeg skal ærlig innrømme at det gjør så vondt å gjøre det at I failed, ass.
0: Ok, så det er underkjent faktisk.
3: Ja, faktisk, jeg må underkjenne meg selv. Det er bare det jeg står for.
2: Men jeg tenker at her fortjener Petter en straff. Så hvis folk har en straff å komme med som Petter må gjennomføre, så send det inn på snappen vår, P5 mitt.
0: Ja, hva er straffen for å ikke løpe en penis i Frognerparken?
2: Ja.
0: Er det å kanskje gjøre det, eller er det noe annet? P5 mitt.

0: Hva er en passende straff for Petter Pilgaard som ikke klarte sin sommerutfordring som var å løpe en penis på Strava?
1: Ja, det var Strava sin skyld egentlig. Jeg klarer ikke, jeg kan ikke identifisere meg med sånne folk som logger treningsturene sine.
0: Nei.
2: Vi har jo fått inn flere passende straffer til Petter her på Snap. Vi har blant annet Grete og Eva. De mener den samme tingen. Jeg totalt uenig da. Det at Petter skal løpe naken rundt på jobb gjennom gangen her.
0: Nei.
2: Jeg tenker at det dropper vi.
0: Det sikkert hyggelig for deg som ikke her på jobben.
2: Ja. Men,
1: Det egentlig mest hyggelig for meg, tror jeg. For at det dingler løs.
2: Så har vi Odd Christian som skriver Petter fortjener pisk på pung. Det en passende straff når han ikke klarte å gjennomføre.
0: Oh, ja, det er en faktisk pisk?
2: Pisk på bong.
1: Ja, det jo egentlig ikke en straff da.
2: Nei, ikke sant.
0: Ikke sant, der røk den også.
2: Ja, da røk den. Og så har vi Vegard som skriver han klarte ikke å løpe en penis i Frognerparken, så da blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Oi! Oh!
1: Ja, da kan jo penisen, da kan jo egentlig ta Frogner, så kan jo det være monolitten.
0: Ja, da har du jo på en måte der da. Ja.
1: Har du bare den kransen rundt, ikke sant? Også monolitt, ja, du vet.
2: Ja, ikke sant. Og så har vi Simen her, som skriver Jeg synes Petter skal jogge til og fra jobb en dag. Det tror jeg aldri kommer til å skje.
0: Nei.
2: Nei.
0: Hvis ikke du liksom klarer å jogge midt på dagen, så klarer du vel ikke å jogge fem på morgenen heller, Petter?
1: Det Stravan sin greie.
0: Ja, Stravan.
1: Jeg bare klarer ikke å være en del av den gjengen.
0: Men hadde du klart å bare jogge hit uten å legge det ut noe sted?
1: Det hadde sikkert klart det, ja. Det hadde jeg.
2: Men så har vi også, det har kommet inn en ting som veldig mange skriver, blant annet Tormod. Den perfekte straffen for Petter blir jo selvfølgelig å fullføre. Og jeg litt enig.
0: Ja, ikke sant? Og faktisk gjøre det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, sånn det. Straffen å gjøre det jeg får straff for å ikke gjøre.
0: Ja. Ja.
2: Altså, vet du, Petter, jeg tenker at du kan velge enten så skal du fullføre challengen din, eller så blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Ja,
1: ja. Den er faktisk litt vanskelig.
0: Tyggelig på den, da.

0: kan Ken Vasenius Nilsen komme til parketten for sin cha-cha-cha. Det skulle jeg ønske, altså, at det var du som var med, Ken.
1: Jeg er veldig glad for at jeg ikke er en del av Skal vi danse-castet som nettopp har blitt sluppet.
0: Det er derimot Lea Behn.
1: Ja.
0: Wow.
2: What a surprise. Det kjente man allerede i fjor, da hun var med hun der dama som vant på scenen. Og...
0: Tale Torjussen, ja, som vant i går. Bestevenninna til Lea Behn har nå overtalt venninna si, som altså er datteren til Märtha Louise. Henriette Lien fra Hotel Cæsar,
1: ja,
0: er også med og skal svinge seg. Det er også Sebastian Solberg, dama til Kygo, Victoria Nadine og broren til Martin Jonsrud Sundby, Sondre Sundby.
1: Ja, som vant Farmen.
2: Ja, og han skjønner jeg, han Sondre Sundby, han skal være hønken i år, for at jeg ser på alle disse pressebildene her, han er den eneste som er alltid i baris.
0: Ja, du har hengt deg litt opp i dette her, Petter.
1: Har han fin kropp, eller?
2: Ja, han har meget bra kropp. Altså, det var jo sånn kropp jeg hadde nesten en periode før i tiden.
0: Oh, ja, litt sånn, han går litt hardt her, ja.
2: Ja, så det er bra.
0: Sondre Sundby er en joker, tror jeg, i årets Skal vi danse, for han er jo topptrent, altså virkelig, han har six. Han er skikkelig godt trent, han jobber med trening, men så er det store spørsmålet, er han stiv?
1: Ja.
0: For da ryker han, ja, hvis han er stiv som en stokk, som så ofte de langrennsgutta er da, med tanke på broren til Martin Jonsrud Sundby,
1: ja,
0: da har jeg ikke noe tro.
1: De har jo også tatt med på en måte det totalt motsatte av Sundby, nemlig Espen P.A. Lervåg.
0: Komikere. Der har vi topp tre bunn, ja.
1: Ja, Espen P. Lervåg, altså, de må jo ha med noen som folk kan le litt av også, og det er jo da Espen P. Lervåg i dette tilfellet, som da er litt sånn halvdvask med snusen i kjeften, skal prøve å svinge seg rundt ut på der.
0: Jeg tror han bare kan overraske positivt, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Maria Stavang er en jeg har troa på. Komikeren, kjent fra blant annet Humoretaten.
1: Kjent for også å være ganske klumsete.
0: Ja, men konkurranseinstinktet hennes, Ken,
1: ja, det er høyt.
0: Det kødder du ikke med. Hun har nettopp deltatt på Norseman, så hvis hun lokker inn på Skal vi danse, da tror jeg folk skal skjelve i buksa for Maria Stavang, altså.
2: Ja, Sandra Lyng er med, da. Hva tenker dere der?
1: Altså, Sandra Lyng er jo popartist.
0: Ja, hun burde kunne danse.
1: Ja, hun kan jo bevege på hofter, hun. Det er ikke noe tvil om det.
0: Og så har vi jo gjort litt research her i redaksjonen for å se hva med Victoria Nadine, dama til Kygo.
1: Mm.
0: Hun har turna hele livet.
2: Ja, det er hun.
0: Har vi årets vinner.
2: Ja, da blir det en spagat.
0: Dette er årets vinner. Dama til Kygo, gratulerer med Skal vi danse 2026.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Og i helgen så var jeg på det aller beste jeg vet.
2: Hva er det?
1: Hotellfrokost.
2: Ja.
1: Det er altså en glede å kunne stå opp og gå ned og spise hva du vil til frokost, og det er en buffet foran deg med eggrøre, omelett var det, det var kokt egg, det var hardkokt, bløtkokt.
2: Det var, alle eggetypene?
1: Det var bønner, det var pålegg, altså det var oster, bry, camembert, alt du kunne ønske deg.
3: Jeg til og med pålegg, altså.
1: Elsker frokostbuffet på ja, hotell.
2: Det er for meg så er det et lite stressmoment, fordi jeg er veldig sjelden rekkeren, men hvis jeg først rekkeren, da elsker jeg.
1: Det er bare ett lite problem. Man er jo aldri kjempesulten på morgenen.
3: Nei, det finnes ikke.
1: Nettopp, og derfor mener jo jeg, og så får du eventuelt melde meg hvis du er uenig, jeg mener at det er lov å ta med seg ting fra buffeten.
2: Ja, men jeg føler det er noen regler der. Altså sånn, du kan ikke bare på en måte ta med deg, altså fylle opp fire tallerkener og prøve å bære de av gårde, eller fylle opp sekken. Jeg føler det er noe, liksom, du må gjøre det litt mer.
1: Fylle opp sekken, det er jo på en måte tyveri.
3: Ja, men tenker du take away, eller ta med opp på rommet, liksom?
1: Ja, da jeg har alltid med meg en kaffe, det er det aldri noen som sier noe på. Nei, og så pleier jeg å fylle en serviett med mat.
2: Yes, for jeg føler det må være en serviett.
1: Ja.
2: Ja, men skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, fordi du kan ikke gå med en tallerken, for da sier de hei, det er ikke lov til å ta med mat ut av restauranten. Men hvis du pakker inn all desserten for eksempel, veldig ofte så rekker jeg ikke dessertbuffeten. Og på gode hotellfrokoster så er det jo ikke bare én dessert, det er ikke bare croissant. Det var jo gulrotkake, sjokoladekake, croissant, vaffel,
2: ja.
1: Lapper.
2: Ja.
1: Så da måtte jeg ta en av hver, ikke sant? Så jeg hadde nesten da... Ganske bra med servietter da, pakket inn.
3: Ja, for at du skal ha valuta for pengene, liksom.
1: Absolutt!
2: Men så lenge man får plass på en serviett, så tenker jeg at det er innenfor, men jeg vet ikke om jeg har rett i det.
1: Jeg er enig. Jeg synes ikke at det er tyveri, men at det rett og slett er... Det er bare... Det er det jeg har betalt for.
2: Ja, det er vett. Sunt vett.
1: Men vi kan jo sjekke litt rundt her, da. Hva tar du med deg fra... frokostbuffeten.
2: Ja.
1: P5 Hits på Snapchat. Hva tar du med deg når du står på frokostbuffeten på hotellet der?
2: Hvilken teknikk bruker du? Er det servietteknikken som gjelder fortsatt, liksom?
1: Eller er du skamløs å fylle sekken?
2: Ikke sant?

0: er altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
1: Nei, penny.
2: Men hvordan er mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som er veldig opptatt av sin egen bursdag?
0: Ja, heldigvis så, så blir du ikke så gæren av det, og det kan hun nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Nei. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
2: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
0: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook. Så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Problemet er bare at det er så forbanna flaut å gå og spørre mutteren, når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putta det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert år!
2: Ja, men da må du gå inn på Facebook. Hun har sikkert garantert ved siden av kattebilder sånn, skrevet da når hun er født.
0: Ja, men jeg og mutteren er ikke venner på Facebook, så noen andre, en tredjepart, må gratulere for at det skulle kunne komme opp, og det var det som skjedde nå da. Så nå er jeg jo klar over at hun hadde bursdag på søndag.
1: Nettopp. Og da foreslår jeg at du putter det i kalenderen din med en gang, sånn at du får det opp hvert eneste år. Og så tenker jeg også, man kan gå det, jeg også kan være litt dårlig på dator. Så jeg også bruker kalenderen hyppig, men så går jeg, i stedet for å spørre mamma da, når har du bursdag, så spør jeg liksom lillebroren min for eksempel, ja, nå var det mamma hadde bursdag igjen.
0: Ah, smart.
1: Og så går jeg til mamma og sier sånn, du brutter'n, når er det, og så, hvor gammel er det han blir igjen?
0: Ja.
1: Så jeg går liksom aldri hen, jeg må aldri direkte til den som har bursdag, men kommer meg rundt på en eller annen måte da.
0: Det er smart, du er mer politisk på det på en måte.
1: Og kan jeg også anbefale, du som har en katt som heter Ninja, det kan jo, da kan du jo lage en katt kalender på fotognøtsen.
0: Finns det?
1: Ja, da kan du ta masse bilder av Ninja, og så kan du legge det ut og, si så, og gi dette til venner og familie. Jeg gjør jo dette da med min datter på 3 år.
0: Ja.
1: Alle familien får det, og der har jeg lagt inn bursdagene, og det kan du hente inn da hvert år. Så da ligger det, jeg printer ut en fysisk kalender som henger på kjøkkenet, så jeg ser fytti katta, svigermor har bursdag i dag.
0: Kjempesmart!
1: Det er så smart.
0: Jeg skal kjøpe en sånn til meg selv, og så blir det også bursdagsgaven din i år, mutteren. For jeg glemte det, så jeg har ikke noe annet dessverre.

0: fem hits.
1: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: bilde av en robot som sitter og skriver på et tastatur og programmerer der. Så det betyr at kunstig intelligens selv tror at kunstig intelligens er en robot som sitter og skriver på et tastatur.
1: Ja.
0: Det er det jo ikke.
1: Nei, men det er vel dit den vil. Altså, i og med at KI nå har utrolig fritidsproblemer og bare sitter og surer på internett, så tenker han sikkert sånn, ah, har vært digg med en kropp da.
0: Var det deilig med en kropp å sitte og surfe litt?
1: Ja, så det kunne for eksempel gått en tur.
0: Ja, men det er kanskje det den ser for seg, og det er, ja. Det er drømmen til kunstig intelligens å liksom ha en kropp og ta over sånn på ekte.
1: Kanskje, ja. Kanskje.
2: Jeg lurer på om KI surfer porno, jeg.
0: Det tror jeg.
2: Tror du det?
0: Ja, det er jeg ganske sikker på at KI gjør. Jeg tror KI surfer alt som mennesker surfer.
1: Jeg tror KI er inne på de mørkeste, dypeste rabbit holes. Dark web. Ja, virkelig. Ja. Jeg tror den er overalt. Den er det. Vi fikk et lite apropos. Altså, du sa nå rett før vi skulle snakke om dette, Ken, var det ja. Hesten sparker?
0: Ja, det, at det går den veien hesten sparker, så.
1: Ja.
3: Helt riktig, Ken. Hesten sparker den nå, men det går den veien høna sparker.
1: Høna sparker. Høna sparker, ja. Ikke hesten.
2: Høna sparker.
0: Takk for den, kapteinen.

0: Hvem har du blokkert på sosiale medier, det vi lurer på morgenkvisten I dag?
1: Ja, vi litt fishy, men klokka liksom 6:50, så det lov det.
0: Det føles jo litt som det en litt hemmelig stund nå. Alle har ikke stått opp ennå, så det lov å holde på med litt grann baksnakking, bare litt grann.
1: Garotto skriver, jeg har kun blokkert de som har falske kontor, som tilbyr spesielle tjenester. Vi har vel alle fått et par av de.
0: Ja, Erlend veldig konkret, han skriver bare, Petter Katastrofe, det det. Det det han har blokkert. Han dritt lei av trynet til Petter Katastrofe, tydeligvis. Og så har vi Thomas, som egentlig bare har dratt forbi gardinene på hele internett, for han skriver bare, jeg har blokkert de fleste, prøver å unngå alle.
1: Og med oss på telefon har vi Martine, god morgen.
2: Hallo.
1: Du har blokkert et par på Insta.
2: Ja, 14 stykker.
0: 14, ja. Mm.
1: Fortell, hvem det du har blokkert?
2: Jeg vet egentlig ikke, for det var så mange rare navn, og det navn jeg ikke kjenner til, men jeg fant meg selv.
1: Ja, nettopp. Så det mye sånne falske kontor?
2: Det tror jeg egentlig ikke. Men altså, jeg tror det faktisk reelle personer som har sendt meg en venneforspørsel, og så har jeg ikke giddet å ta stilling til det og bare blokka.
1: Ja, nettopp fordi du kjenner ikke navnet, eller bare fordi du...
2: Nei. Fakkes sjans, hverken navn eller bilde, eller, og det er jo selvfølgelig en helt ordentlig profil med x antall bilder og følgere og alt.
1: Ja.
2: Og så har jeg bare blokka.
1: Ja, men har dere noen felles venner da? Det liksom, Nei, ok, ja. Så dette kan...
2: Det helt sikkert en eller annen melding jeg har fått om spesielle tjenester og litt sånn vanlige greier da.
1: Ja. Ja, nettopp.
2: Men du ser jo ikke det når du har blokka, men det hadde jo vært fryktelig interessant. Hvem må ha med der?
0: Det jo litt synd at du blokka alle sammen, så du liksom ikke får vite noe særlig mer om det.
2: Ja.
1: Eller det like greit?
2: Ja, egentlig. Jeg trenger dem jo ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, men Martine, takk for praten.

0: Mens du akkurat har tuneveien, så hører du også på lista der vi har samlet de 40 mest spilte låtene på noen av Norges største kanaler løpet av uka. Sagt på en annen måte, de mest populære hitsa på norsk radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Karpe har den. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp på hatet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P5 Top 40.

0: Opalite, skrevet I samarbeid med den svenske stjerneprodusenten Max Martin Telesyft, tre steg opp på stigen, og så Bargy som også klatrer en plass. Ses igjen.
1: Nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Chirag og Magdi i Karpe har bestemt seg for å gi seg. Men de går ut med et smell, ja. De ga jo ut et, skal vi kalle det et album, eller en slags katalog her før sommeren. Altså 340 000 låter eller noe sånt nå. Dette en av de, Karpe for Life på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Hjelpe deg med fashionen, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Hvis du har syndet, så er det mange steder du kan oppsøke. Jeg anbefaler selv at du oppsøker Skrifteboksen her hos P5.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er veldig pratesjuk og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg er hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
3: Ja, er ikke det vanlig?
2: Jeg har hørt at det ikke er så veldig uvanlig. Jeg tror jeg gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren min, liksom.
3: Er jeg alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn sjøkk hvis jeg lager mat. Mm. Kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow, ja.
2: Jeg går lei.
3: Making, liksom, går inn i litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
2: Ja.
3: For å bli grønne og fine, så de prater jeg i hvert fall til. Men, sier sånn, nå er det lenge siden jeg har fått vann.
2: Du bruker sånn søte stemme på det, ja.
3: Ja, litt. Innimellom i hvert fall.
0: Den er grei, Vidar Lill. Hvis du har en bekjennelse å komme med, stikk inn på p5.no.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: det, nej, nej.
1: Men den tränger egentligen ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet er å si, da.
0: Ja, men hva? Ah!
2: Ok.
0: Ja, det.